Prah se skupio u kaprano jutro kao slab. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

Budi drug, pa okreni jedan krug unazad planetu. Noć je kratko trajala, a nama

0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
2: E, budi se, prošlo je 6.
3: Ma, pusti me.
2: Aj, ustaj, zakastit ćeš.
1: Razbudilnik.
2: My lady, dosta hrkanja, diš se.
3: O, čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili. Jesi pola sata u kupatilu ko neka žena.
2: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan.
1: Po jutru se dan poznaje.
3: E, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
2: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudilnik.
2: Ajde, razbudi se.
3: A kako moj red? Proračunaj se malo.
1: Razbudilnik. Dobro jutro, svako jutro u 6.

0: Ja odlazim na onaj lijepi zasluženi odmor, pa vam mogu reći lako noć.
1: Zasluženi počinak. Hvala mnogo, tako Danijela. Čućemo se mi nekom drugom prilikom. Ti sada odmaraj, zaslužila si to, a mi pozdravljamo i Danijelu i sve ostale zadužene da mirno provedemo noć u ostalim dežurnim službama. Tako da, eto, oni će sada na spavanje, ali barem, evo, možda će ih uspavati naša muzika ili naša priča, ne znamo, ali neka su tu uz nas. Sada je 6 časova 20 i po minuta.

0: Marketing.
1: U prodavnici 10 na gradskoj tržnici, odmah pored restorana na prvom spratu, pronaći ćete sve za uređenje i održavanje vašeg doma. U ponudi su elektro- i vodoinstalacioni materijal, alati, boje, lakovi i razna oprema za majstore, bilo da ste profesionalac ili radite sami. Posebno izdvajamo program za krečenje, poludisperzije, četke, valjke i sav prateći alat koji će posao učiniti lakšim i bržim. Posjetite prodavnicu 10 i izaberite kvalitet za vaš dom. Tržnica Banja Luka.

Oblačno je pomalo kišovito jutro, ali polako će se razilaziti oblaci kako dan odmiče, pa se nadamo da će to uticati na dobro raspoloženje. A sada je vrijeme da u razbudilniku se posvetimo najmlađim slušalcima. Dobro jutro, djeco.

0: Kaveri.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.

Dobro jutro, draga dečice. Sada ćemo čuti jednu smešnu povest. Ili što bi neki rekli, smešnu priču. Sledi pesma Tuđe perje, čikajove zmaje. Evo vam početka moje pripovedi. Jedna stara patka na jajima sedi. Nemojte se žurit, počekajte malo. No sad se izleglo jedno pače malo. Lepo je počelo, nuto majici sreće. Izleglo se jedno, pa drugo i treće. I sad ja to malo ne razmišlja šta će. Pritrčalo bari pa u vodu skače. Samo jedno pače sasvim golo bilo. I zato je tužno, krupne suze lilo. Pođe tamo amo, ali nedaleko. Opazi na putu, lepo perje neko. Sad pomisli brzo od sujete same, o, da krasna perja, ko što treba zame. Nakiti se perjem paunskim i svračim. Nakiti se ludo na dodolski način. Pa sad holim korakom, ko otmena dama, povrati se svojim milim sestricama. Ali jao, jao, čuda iznenada, sujeta će njena žalosno da strada. Prevari se ovoj, brzo u trag uđe. Sestre staše čupat sa nje perje tuđe. Sad je opet gola, svako joj se smeje. Opet suze lije, krupnijeno prije. Pouka se sama kaže iz ovoga. Man se perja tuđa, ako nemaš svoga. Drugari, dečiji budilnik kuca samo za vas u sav glas. Pozdravlja vas i ljubi vaša Zmajovana.

0: 5 zemalja, a završnica će biti odigrana u Poljskoj.
1: U jutarnjim novostima još o vremenu danas.
2: Oblačno, hladnije i vitrovito, na jugu i istoku će padati kiša i pljuskovi sa grmljavinom, a na sjeveru i zapadu padavine prestaju tokom jutra, pa će veći dio dana biti pretežno suvo uz postepeno razvedravanje. Maksimalna temperatura od 14 do 21 stepen.
1: Slušali ste jutarnje novosti, zahvaljujemo za pažnju uz podsjećanje na važnije vijesti.
2: Dva eksperta UNESCO-a povukla se iz Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.
1: Stevandić i stranci odlaze jer počinju da poštuju odluke srpskih predstavnika.
2: Netanjahu se obratio na Generalnoj skupštini UN-a. Nekoliko delegacija napustilo salu za vrijeme obraćanja.
1: Košarkaši Crvene zvezde poraženi od Žalgirisa u prvom kolu Evrolige.
2: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste jutarnje novosti. Tonska realizacija Želimir Ćorković, spiker Nada Kolak. Emisiju pripremila Gostimir Kajskić.
3: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
4: E, budi se, prošlo je 6.
5: Ma, pusti me. I ugasi radio.
3: Jutro i radio su iz iste priče.
4: Ustaj. Ustaj, zakasti ćeš.
3: Razbudilnik.
4: My lady, dosta hrkanja, diš se.
5: A čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili. Gdje si pola sata u kupatilu ko neka žena.
4: E, ne zanavjetaj u rano jutro. Dug je dan.
3: Po jutru se dan poznaje.
5: E, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
4: E, tvoj red za kafu.
3: Razbudilnik.
4: Ajde, razbudi se.
5: A kako moj red? Raračunaj se malo.
3: Razbudilnik. Dobro jutro, svako jutro u 6.

grad kao brod, velik i star. Ja sam mornar dušo, e da nas ima više bar. Mi plutamo bez cilja i sna, nema kopna na vidiku. Negde između vrha i dna,

1500 dinara, dok je kurs za decu i omladinu, koji podrazumeva jedan čas nedeljno od sat i po, 10.500 dinara. Naprimjer, Cervantes, tromesečni kurs u prostorijama instituta koji podrazumeva 60 sati rada, iznosi 43.100 dinara ili 38.200 dinara u zavisnosti od termina, a Cervantes također nudi i opciju online kursa u istom trajanju koji iznosi 28.700 dinara. U Goethe institutu standardni kurs od 15 nedelja košta 38.000 dinara, to naravno podrazumeva 60 časova u trajanju od 45 minuta. Naravno, postoje i jeftinije opcije, kao što su opcije privatnih časova koje drže studenti koji se mogu naći po Facebook grupama, i to su naravno isto jako pristupačne i jako kvalitetne opcije za brzo učenje jezika. Također, ja sam išla u filološku gimnaziju, pa ne mogu a da je ne pomenem. U slučaju da se neko već ranije opredeli za interesovanje za neki jezik, filološka naravno nudi izbor između, pored, da kažem, klasičnih zapadnih jezika, engleskog, francuskog, nemačkog, italijanskog i španskog, također su opcije i japanski, kineski, starogrčki, latinski, ali od skora i norveški. Tako da, eto, to su neke opcije za učenje u našim gradovima, ali i cijene, ukoliko ste zainteresovani sada na jesen da krenete i vi u školu. Mi ćemo poslušamo jednu pesmu i onda se vraćamo u Banja Luku gdje imamo gosta.

0: Niš će naredna tri dana, u stvari od danas do 27. septembra, biti domaćin festivala Dani Mediterana, koji će kroz gastronomiju, muziku, ples, umjetnost i radionice predstaviti kulturu Italije, Španije i Grčke, a program će biti održan u parku ispred Beogradske kapije Tvrđave, a svaki festivalski dan biće posvećen jednoj od tri mediteranske zemlje. Ulaz na festivalu je besplatan, a više o tome u ponedeljak.
1: Hvala. Milane, šta ima u Novom Sadu?
2: U Novom Sadu i Vojvodini ima puno događaja, ali zbog vremenskog ograničenja spomenuću samo neke. Promocija knjige, muzejski teatar, komunikacija sa publikom i interpretacija nasljeđa autorke Dragane Kijurski, muzejskog savjetnika Narodnog muzeja u Kikindi, biće upriličena večeras od 18.30 u već spomenutom Somboru, u Gradskom muzeju u Somboru. A u Somboru će u 19 časova biti otvorena i izložba skulptura autora Borislava Katanića u udruženju likovnih stvaralaca Likovna grupa 76. Što se tiče Novog Sada, predstava 1981 biće izvedena večeras u Novosadskom pozorištu od 18 časova. U čitaonici Gradske biblioteke u Novom Sadu od 19 časova počinje promocija knjige Ptica koja pamti nebo, slavice, mastikose, a u isto vrijeme na sceni Jovan Đorđević Srpskog narodnog pozorišta počinje balet Uspavana lepotica. Sutra će u galeriji Matice Srpske u Novom Sadu od 11 do 12 časova biti upriličen koncert za decu Mali princ, a mala scena pozorišta mladih u nedjelju je rezervisana za predstavu Ivica i Marica. Početak je u 11 časova. Ovo su samo neki događaji koji će se desiti večeras i sljedećeg vikenda u Novom Sadu.
1: U Beogradu večeras počinje 20. festival evropske poezije Trgni se poezija, koji se održava do 27. septembra u biblioteci grada Beograda i knjižari Treće drvo pod sloganom Od Mila do Nedraga po stihu pesnika Milana Dedinca, kome će biti priređen i omaž. Otvaranje je večeras u 18 časova, a također večeras isto u 18 časova imamo izložbu Puteljice digitalnog Danka Đurića u galeriji Singidunum, koja istražuje susret digitalne tehnologije i intimnog doživljaja prostora. Ali opet, vreme nam ne dozvoljava dalje da razgovaramo, tako da hajde da čujemo ko nam je pomogao da realizujemo današnju emisiju i da se odjavimo. Banja Luka.
3: U studiju Radija Republike Srpske u Banja Luci, tonski realizator Želimir Ćorković, ja sam Slavica Ličina. Mi se čujemo ponovo utorak.
1: Mustafa.
0: Vladimir Jeremić, Miomir Radojković, moje ime je Mustafa Skenderi, želimo vam prijatan dan. U Nišu trenutno 12,5 i merit ćemo danas temperaturu u decimalama.
1: I Novi Sad.
2: Iz Novog Sada vas pozdravljaju Nevenka Ćuki i Milan Rakić.
1: Iz Beogradskog studija vas pozdravljaju Marija Kodelja, Karolina Živanović koja je danas birala muziku, ja sam Ana Stefanović i želim vam prijatan ostatak dana.
4: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik. Razbudilnik. Razbudilnik.
5: Marketing. Market prehrane na gradskoj tržnici svojim kupcima standardno nudi veliki izbor suhomesnatih mliječnih proizvoda kao i raznovrsni slatki program. Naši kupci znaju da smo dobro snabdjeveni namirnicama za pripremu zimnice. Veoma povoljne cijene su garant da ćete pronaći nešto iz asortimana. Tu je i veliki izbor gotove zimnice, marmelade, pekmezi, krastavci, ajvar, pinđur. Gradska tržnica Banja Luka se brine da kroz pripremu zimnice sačuvate najkvalitetnije i najzdravije sastojke voća i povrća tokom zimske sezone. Dođite u market prehrane i neka on bude mjesto gdje se snabdijevate.
6: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine, od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman, a tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.
7: Hey, I can't find that on the radio.
8: Radio među ljudima.

0: hey, I can't find that on the radio.
1: Radio među ljudima.
2: Yeah. Radio Republike Srpske.
3: Pred nama je još jedna Evropska noć istraživača. U Bosni i Hercegovini biće organizovano istovremeno u 13 gradova. O detaljima razgovaramo sa Natalijom Volaš. Dobro jutro, dobro nam došli.
4: Dobro jutro.
3: Evropska noć istraživača biće održana u više gradova u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini. I evo, ajde da malo uputimo naše slušaoce u to. Konkretno u Republici Srpskoj, u kojim gradovima?
4: Dobro jutro još jednom. Evropska noć istraživača ove godine, kao i prethodi, dešava se u Banja Luci, samo je došlo do male promjene da nam je ove godine domaćin Muzej Republike Srpske. Mi smo jako ponosni na to i drago nam je da možemo da budemo domaćini takvoj manifestaciji. Pored Banja Luke u Republici Srpskoj bit će održano i u Trebinju, i u Bjeljini, i Doboju. A ostali gradovi, ukupno 13 gradova, su iz Bosne i Hercegovine, kao što je Sarajevo, Mostar, Tuzla i tako.
3: Da, i ostali gradovi. Ostali. Evo, inače, mnogo zemalja je uključeno u Evropi upravo u noć istraživača, mnogo gradova, da kažemo.
4: Jeste, po podacima 40 zemalja, odnosno preko 400 gradova danas će da predstavi Evropsku noć istraživača.
3: Evo, pomenuli ste Banja Luku i muzej. Šta ćete u Muzej Republike Srpske konkretno kao centralni događaj imati?
4: Pa muzej sam pred sebi, ja sam nam ove godine jedini predstavnik. Kako sam zaposlena kao kustos na zoologiji Kičmenjaka, ja ću da predstavim određeni dio naših eksponata i naše postavke kroz neke interaktivne radionice. Prvo što ćemo imati jeste biće pandopad, koji sam ja programirala i napravila naravno sa kolegama programerima, gdje imamo virtuelnu izložbu naše stalne postavke gdje su prikazani Kičmenjaci kroz njihove sistematske grupe. Tu imamo fotografije, zvukove i neke zanimljivosti. Najviše je to prilagođeno djeci, ali naravno i odraslima, ali smo dosta djeci prilagodili zato što su nam oni, i mladima, zato što su nam oni glavni i cilj i posjeti da njima prenesimo i znanje i kulturu.

E sada je 8 časova, 30 minuta i šta vam tu preporučujemo još od dešavanja, promocije knjige Neobjavljeni dokumenti prepiska Srbije sa Napoleonom I od 1809. do 1814. autora francuskih diplomata i istoričara Augusta Bopa, bit će predstavljena danas u sali Jabla Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske. Učestvuju prevodilac Saša Miljković, recezent i još neki govornici koji će knjigu prezentovati od 14 časova. Promocija knjige Bajki i pjesmica za djecu Zlatna meduza autorke Dragane Pavlović-Ribać biće održana večeras u Galeriji Centra za kulturu sa početkom u 19 časova.

0: Sada je 8.38 minuta, a nas očekuju i naši Zvrkovci, pa će nam se sada pridružiti. Dobro jutro!
1: Vi slušate Zvrk, Zvrk, Zvrk!

što bi razdvojilo nas. Jer mi, samo mi, smo stvoreni, jedno za drugo stvoreni,

0: Marketing.
1: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.

0: Vrijeme je za sport. U studiju je Aleksandra Perić.
1: Dobar dan, počinjemo fudbalom. Srbija izgubila sinoć od Grčke rezultatom 2-1 na stadionu Rajko Mitić u Beogradu. Meč prvog kola nove sezone Lige nacija. Evo šta je za Radio Televiziju Srbije rekao Veljko Paunović, selektor fudbalera Srbije.
2: Moj prvi sagovornik je selektor naše fudbalske reprezentacije Veljko Paunović. Gospodine Paunoviću, pa ne možemo da kažemo težak poraz, ali da tako kaže, bolan. Očekivali smo mnogo više, odlično smo krenuli, međutim došlo je do preokreta.
3: Svakako da je bolan poraz, mislim da smo u momentima kada smo možda i najbolje igrali što se tiče i same energije i neke prenosa lopte na protivničku polovinu i stvaranje šansi, mislim da su nas, da nas je ponelo to i ponela se i publika, naravno, što je dobra stvar, i ponela se naša želja da pobedimo danas. I u situaciji kod drugog gola, mislim da nismo bili dobro postavljeni za lopte, možda sam i ja previše gurao ekipu napred, možda smo trebali sigurno da bolje budemo postavljeni, tako da smo s jedne strane pogođeni, ali onako, kako fudbalski kažemo, iz ovog poraza gledamo i bola koji smo, gledamo da izvučemo reakciju, naravno i pouke i da se korigujemo, ali reakciju. Mislim da ovo može da nas pokrene, može da onaj naš inat ponovo vrati, i sada kada pred nama stoje jako teški mečevi, svakako mislim da je moment da se još više stisnemo i da svako pokaže svoju najbolju verziju.
2: Naredni protivnik je reprezentacija Holandije ovde na istom stadionu u nedelju.
3: Kako su oni završili?
2: Mislim da je bilo 1-0 za Nemce, pa je nešto poništen gol ofsajd, ali evo 1-1.
3: To je vjerojatno trebalo da bude i naš rezultat, ali Holanđani, vrhunska ekipa, nema šta, sa Nemcima su uspeli, dakle, da naprave odličan rezultat na svom terenu, tako da i oni dolaze izmoreni, i oni dolaze sa svojim poukama, svako da kažemo, svoju sreću grabi i pravi, tako da mi ćemo...
2: Obećavate borbu? Sobu.
3: Naravno, ja sam zadovoljan zaista kako su momci borili, mislim da to ne može niko ni zameri.
2: Mnogo smo bolje izgledali nego u prethodne dve utakmice, pa ako ćemo pošteno da pričamo.
3: Apsolutno slažem, i ono što, i mislim da je postalo zajedništvo, mislim da smo imali ono što nam je nedostalo, to je više akcija sa loptom u napadu. Stvorili smo dobre šanse, mislim da smo u prvom poluvremenu imali veliku šansu za 2-0, i naravno to sve utiče, ali hoću da kažem da moramo još više da verujemo da smo sa loptom sposobni da možemo da ugrožamo protivnika, pogotovo kada kontrolisano i kombinovano dovodimo loptu u zadnju trećinu, gde nam je nedostajalo možda malo više strpljenja da završimo akciju.
2: Ali
3: svakako tu smo bili. I još jednu stvar moramo kažemo, Grčka je izuzetna reprezentacija, nije nas pobedio bilo ko, ovo je izvanredna reprezentacija i čestitamo njima.
1: Čuli ste Veljka Paunovića, u reprezentaciju Srbije vratio se Dušan Tadić, on je i kapiten ovog tima, čućemo i njegovu izjavu nakon poraza od Grčke.
4: Uvijek težimo ka pobedi, znali smo, ali isto s druge strane znali smo da će biti jako teško zato što su oni dosta dobra ekipa. Mislim da je bila dobra utakmica, mislim da možemo dosta stvari poučiti da izvučemo, da izanaliziramo i da težimo da budemo još bolji. I to je to, neki novi početak, idemo dalje da izvučemo neke pozitivne stvari, neke naravno negativne, da ih preusmerimo u bolje. I to je to, pripremamo se, što najbitnije, da iskoristimo utakmice za

Poštovani slušalci, dobar vam dan. Pozdravljamo vas na početku zajedničkog talasa Radija Republike Srpske. Danas u zajedničkom talasu govorimo o temama značajnim za sve građane Srpske, o imovini, katastru, uređivanju podataka o nepokretnostima, ali i o procesima koji treba da doprinesu efikasnijem upravljanju prostorom i imovinom. Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove u narednom periodu realizuje niz značajnih aktivnosti, među kojima je i projekat unapređenje geoprostorne infrastrukture i procjene vrijednosti nepokretnosti, dodatno finansiranje, čija je vrijednost 35,2

miliona evra, a planirani period realizacije 5 godina. Jedan od ključnih segmenata ovog projekta jeste uspostavljanje sistema masovne procjene vrijednosti nepokretnosti, a šta to konkretno znači za građane, kako će se prikupljati podaci na terenu i šta će biti obaveze vlasnika nepokretnosti i šta građani mogu očekivati kada ekipe RUGIP-a dođu na njihovu adresu, saznaćemo od našeg današnjeg gosta, direktora Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, gospodina Dragana Stankovića. Prije nego što počnemo razgovor sa našim današnjim gostom, napomenut ćemo samo da su u zajedničkom talasu danas sa vama tonski realizator Želimir Ćorković. Za izbor muzike zadužen je Igor Divljak, moje ime je Slavica Brkić, želimo vam dobrodošlicu.

0: 10:12, vi ste na talasima Radija Republike Srpske, slušate Zajednički talas. A kao što sam rekla u samoj najavi emisije, naš današnji gost je direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske, gospodin Dragan Stanković, kojim želim dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan vama i dobar dan svim slušalcima Radija Republike Srpske i hvala vam na pozivu.
0: Evo, i prošli put kada smo razgovarali, govorili smo o nekim temama koje su u tom trenutku bile nove i sada ima dosta novih

0: Banja Luka, juče, danas, sutra.
1: časova 28 minuta, pred vama je rubrika Banja Luka, juče, danas, sutra. Zvanično su počeli

Pratite zajednički talas radija Republike Srpske. Mrkonjić grad za vikend će biti domaćin prvog sajma ruralnog turizma.

11 časova 51 minut, stigli smo do kraja emisije Zajednički talas Radija Republike Srpske koji su za vas danas realizovali Slavica Brkić, Želimir Ćorković i Nada Kolak. Za sam kraj vas podsjećamo i na programski sadržaj u tačno 12 časova. Možete pratiti podnevne novosti. U programu Radija Republike Srpske danas od 13 časova i 5 minuta očekuje vas Ritam Top 10, top lista domaćih noviteta. Od 14.05 emisija narodne muzike i običaja Svilen konac. U poslipodnevnom programu možete slušati od 16 časova emisiju Dnevnik, od 17 Mozaik, a iz večernjeg programa od 20 časova izdvajamo emisiju Kultura u ogledalo. Ostanite uz nas!

Bio je to Nele Karajlić i njegova balada Anđeli, 13 časova i 16 minuta. Mi nastavljamo dalje našu Ritam Top 10, slušat ćemo nastavku Bore i Harima Taharije.

0: 14 je časova i 6 minuta. Poštovani slušalci, dobar vam dan. Dobrodošli u emisiju koja će otjerati loše raspoloženje iz vaših srca i domova. Njeno ime je Svilen Konac. A njime danas vezamo priču o narodnoj umjetnosti i ulozi žena u njoj. Prije te priče zaigraćemo igru Zagonetka odgonetka. Slušamo najnovije narodne mudrosti, aforizme, te zabavljamo se uz naše zvrkovce. Kako je ovo prije svega muzička emisija, pripremili smo vam 30 odličnih narodnih numera. Sa vama su danas sonski realizator Slaviša Kovjenić, vaš domaćin u studiju Daniel Šarić. Pa krenimo.
1: Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer i mnoge druge uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas 051 212 437.

0: Odgonetka.
1: 14 je časova i 15 minuta. Pokrećemo igru Zagonetka, Odgonetka. Siguran sam da ste željni da se družite sa nama ovako i telefonski. Mnogo dana smo proveli bez igre Zagonetka, Odgonetka, ali evo danas je prilika da sve to nadoknadimo. Čika Vladimir Antonić iz Našica, pitao nas je sledeći. Po travi je ganjaju, nogama udaraju, pa kad je u mrežu sprate, pišu rezultate. Nije teško za početak našeg telefonskog druženja. Siguran sam da ste nestrpljivi u svoje telefone i da željno očekujete početak igre. Evo, upravo sada je taj trenutak.

marketing. Sajam knjige Tuzla od 23. do 27. septembra 2026. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. 5 dana knjiga, druženja i programa za sve generacije. Uz podršku Eufora za sigurne i stabilne lokalne zajednice. Čekamo vas u Tuzli.

0: Je časova 21 minuta, sada ćemo vam pročitati aforizme Vječeslava Krsmanovića. Nismo učili na tuđim greškama, ali smo gradivo ponavljali na svojim. Zavezane ruke jezik brzo odvežu. U Narodnoj skupštini uvodi se striptiz. Poslanici skidaju sa koje na kraju mandata. Hodaće goli kao i birači koji su ih izabrali. Stalno padam pred fabričkom kapijom od kada je uvedeno klizno radno vrijeme. Volim državu. Zbog nje sam i plako kad je na mene bacila suzavac.
1: Dragi slušalci, ne propustite sjajnu akciju u Prizmi. Kupite jedan paket traka za mjerenje šećera u krvi, a drugi dobijate uz čak 50% popusta. Idealna prilika da obnovite zalihe i uštedite. Za više informacija pozovite Prizmu na 051 212 437.

0: Gospodine, kako ide vaše planirano ostavljanje alkohola?
1: Odlično.
0: A u kom smislu?
1: Ha, za 3 dana. Biće tačno 2 dana i 23 sata. Kako ne pijem.
2: Sin se vraća kući poslije prvog sastanka. Otac ga još sa vrata pita kako je bilo, a on odgovara.
0: Tata, bilo je to veče za paćenje.
1: Misliš za pamćenje?
0: Ne mislim.

0: rasijanom profesoru zvoni telefon u 3 sata ujutru.
1: Je li to gospodin Petrović?
2: Ne, ja sam Jovanović.
1: Oprostite što sam vas probudio.
2: Ma, nema veze. I onako mi je zvonio telefon.

0: Novinarka pita prolaznika.
1: Gospodine, da li ste srećni?
2: I te kako? Od 24 sata, koliko traje dan, ja sam srećan bar 7 sati.
1: 7 sati? Pa to je dobro.
2: Jeste, a nekad spavam i duže.

0: Marketing.
1: Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer i mnoge druge uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas 051 212 437.
2: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.

0: raditi na plasmanu proizvoda iz BiH na ovo tržište.
1: Košarac je podsjetio da je prethodne godine za izvoz u Rusku federaciju bilo odobreno 4000 tona jabuka i 1000 tona krušaka, te zahvalio ruskoj strani što je ove godine odobrila veće količine. On je dodao i da će se raditi na memorandumu o saradnji u oblasti fitosanitarnih uslova, navodeći da će to ojačati adaptaciju proizvoda iz Bosne i Hercegovine na rusko tržište u primjeni standarda. Sastanku je prisustvovao i ambasador Ruske federacije u BiH Igor Kalabuhov.
0: Preduzeće Elektrokrajina kreće u veliku rekonstrukciju i modernizaciju distributivne mreže, projekat vrijedan 30 miliona evra. Tokom trogodišnjeg perioda planirana je obnova 12% ukupne mreže ili 1700 km srednjonaponske i niskonaponske mreže na području 5 gradova i 16 opština u nadležnosti Elektrokrajine. U prilogu Gordane Stanić.
2: Projekat rekonstrukcije distributivne mreže označava početak velikog investicionog ciklusa u Elektrokrajini u narednih nekoliko godina, rekao je VD direktor Saša Popović. Fokus radova, kako je dodao, biće na sanaciji najkritičnijih tačaka na terenu i zamjeni dotrajale infrastrukture.
3: Taj projekat obuhvata rekonstrukciju 1700 km mreže. Prevedeno to u broj stubova, to je 43.000 stubova. Najviše su ovim projektom uključena rubna područja gdje imamo najviše problema. Znači od Kupresa, Srpskog Kupresa, Krupe na Uni, Bronzenog Majdana, sela oko Bronzenog Majdana, Prnjavora, Gradiške, znači Novograda.
2: Pored zamjene više od 43.000 stubova, planirana je i ugradnja savremene opreme i novih trafostanica, čime će se u velikoj mjeri riješiti dugogodišnji problem sa padom napona, posebno u ruralnim i rubnim opštinama. Finansijska konstrukcija projekta zatvorena je zahvaljujući podršci nadležnih ministarstava i institucija. Ministar financija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić rekao je da realizacija ovog projekta u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj potvrđuje međunarodni finansijski kredibilitet Republike Srpske.
4: Uslovi kredita, ili da kažemo, oni su maksimalno povoljni uzevši period, grace period od 4 godine, rok otplate od 20 godina. EBRD je veoma ozbiljna finansijska institucija i ona ne odobrava kredite ukoliko korisnik kredita nije finansijski potentan.
2: Amidžić je naveo da će uštede realizacijom projekta biti veće od 4 miliona maraka godišnje, što znači da će se iz ušteda, kako dodaje, moći servisirati kredit. Dodao je i da Elektrokrajina ulazi u proces raspisivanja tendera za izbor izvođača radova, uporedo sa procesom ratifikacije ugovora o kreditu. Predsjednik vlade Srpske Savo Minić rekao je da je riječ o jednom od prioritetnih projekata Elektrokrajine, čijom realizacijom će biti ostvarene značajne uštede, ali i stabilnija isporuka električne energije građanima i privredi.
5: Imamo naše privrednike koji su u Krupi na Vrbasu ili negdje drugo instalirali CNC mašinu i dođe do prekida u napajanju električne energije. Ovo će pojačati u jednom značajnom dijelu upravo ona najkritičnija područja će se raditi i tako je izabran, tako je i predviđeno. Mislim da trebamo pozvati sve privrednike sa kapacitetima iz Republike Srpske i bilo bi dobro kada bi imali kapacitet da konkurišu i da upravo domaća privreda i domaća privredna društva rade ovaj posao.
2: Iz Elektrokrajine su na kraju poručili da će se radovi na terenu organizovati tako da potrošači što manje osjete obustave u isporuci električne energije.
0: U Derventi je danas svečano otvoren rekonstruisani objekat osnovne škole Nikola Tesla, za čiju je sanaciju opremanja vlada Republike Srpske izdvojila oko 7,2 miliona maraka. Objekat su svečano otvorili premijer Republike Srpske Savo Minić, ministar prosvjete i kulture Bore Voje Golubović, gradonačelnik Dervente Igor Žunić i direktor škole Ljubiša Đurić sa učenicima. Derventa je ovim dobila jedan od najsavremenijih školskih objekata u regiji. Objekat škole je oštećen u zemljotresu krajem 2020. godine, a s obzirom na to da je zgrada bila stara, neophodna je bila i rekonstrukcija. Zgrada škole nalazi se na listi zaštićenih spomenika, pa tokom rekonstrukcije nije mijenjan njen spoljni izgled. Evo šta su rekli nakon otvaranja premijer Minić i ministar Golubović.
5: Jedna od najkompletnijih škola, kad kažem najkompletnijih u smislu i najsavremenije opreme, a i u smislu kapaciteta, ovdje imamo i fiskulturnu salu i

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Na početku emisije kratak sadržaj. Premijer Savo Minić razgovarao sa rukovodstvom Elektrokrajine. Najavljen kapitalni projekat rekonstrukcije srednjonaponske i niskonaponske mreže u 21. lokalnoj zajednici. Govorit ćemo o projektu Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, unapređenje geoprostorne infrastrukture.

0: rekonstrukciju i modernizaciju distributivne mreže projekat vrijedan 30 miliona maraka. Tokom trogodišnjeg perioda planirana je obnova 12% ukupne mreže ili 1700 km srednjonaponske i niskonaponske mreže na području 5 gradova i 16 opština u nadležnosti Elektrokrajine. Opširnije Gordana Stanić.
1: Projekat rekonstrukcije distributivne mreže označava početak velikog investicionog ciklusa u Elektrokrajini u narednih nekoliko godina, rekao je VD direktor Saša Popović. Fokus radova, kako je dodao, biće na sanaciji najkritičnijih tačaka na terenu i zamjeni dotrajale infrastrukture.
2: Taj projekat obuhvata rekonstrukciju 1700 km mreže. Prevedeno to u broj stubova, to je 43.000 stubova. Projekat će se izvoditi u 16 lokalnih zajednica opština i 5 gradova. To su sve lokalne zajednice koje pokriva Elektrokrajina. Od ovog projekta očekujemo značajno smanjenje prekida i trajanje kompletnih prekida i brže puštanje u pogon.
1: Pored zamjene više od 43.000 stubova, planirana je i ugradnja savremene opreme i novih trafostanica, čime će se u velikoj mjeri riješiti dugogodišnji problem sa padom napona, posebno u ruralnim i rubnim opštinama. Finansijska konstrukcija projekta zatvorena je zahvaljujući podršci nadležnih ministarstava i institucija. Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić rekao je da realizacija ovog projekta u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj potvrđuje međunarodni finansijski kredibilitet Republike Srpske.
3: Ja sam ponio s osnovom papir zato što mi je izuzetno drago. 18.9. smo dobili posljednji papir koji je bio neophodan da uđemo u proces rekonstrukcije niskonaponske i srednjonaponske mreže kad je pitanje područje Elektrokrajine. Ovo predstavlja još jednu potvrdu međunarodnog finansijskog kredibiliteta kad je u pitanju Republika Srpska i to je ono što me naravno posebno veseli jer živimo na ovim prostorima i s druge strane to predstavlja potvrdu rada kada govorimo o samoj vladi Republike Srpske. Što se tiče uslova kredita, uslovi kredita ili kažemo, oni su maksimalno povoljni uzevši period, grace period od 4 godine, rok otplate od 20 godina i ovaj ukupan iznos. Ako mi dozvoli direktor da se dopunim, neko je postavio pitanje mogućnost servisiranja kredita. EBRD je veoma ozbiljna finansijska institucija i ona ne odobrava kredite ukoliko korisnik kredita nije finansijski potentan. A kada govorimo o tim samim uštedama o kojima je govorio direktor od 1% što je krajnji cilj projekta, to podrazumijeva i uštede od preko 4 miliona konvertibilnih maraka na godišnjem nivou. Tako da će se iz samih ušteda moći u potpunosti servisirati obaveze preuzete po ovom kreditu.
1: Amidžić je naveo da će uštede realizacijom projekta biti veće od 4 miliona maraka godišnje, što znači da će se iz ušteda, kako dodaje, moći servisirati kredit. Dodao je i da Elektrokrajina ulazi u proces raspisivanja tendera za izbor izvođača radova, uporedo sa procesom ratifikacije ugovora o kreditu. Predsjednik vlade Srpske Savo Minić rekao je da je riječ o jednom od prioritetnih projekata Elektrokrajine, čijom realizacijom će biti ostvarene značajne uštede, ali i stabilnija isporuka električne energije građanima i privredi.
4: Smatram da je ovo bio jedan od najpotrebnijih projekata kada je u pitanju Elektrokrajina, kada je u pitanju niskonaponska i srednjenaponska mreža. Dobro znate koliko su problema imali građani, na kraju krajeva koliko je problema imala i Elektroprivreda. Kada vidimo samo kolike su uštede, kolike će biti uštede od realizacije ovog projekta zbog gubitka električne energije, da ne govorim o stabilnosti napajanja naših građana, da ne govorim o stabilnosti napajanja privrede, jer imamo naše privrednike koji su u Krupi na Vrbasu ili negdje drugo instalirali CNC mašinu i dođe do prekida u napajanju električne energije. Ovo će pojačati u jednom značajnom dijelu. Upravo ona najkritičnija područja će se raditi, tako je izabrano, tako je i predviđeno i ono što sam mogao primijetiti na prezentaciji, na kraju krajeva kad imamo jedan projekat koji će nam riješiti one goruće probleme koje osjete naši građani, on će biti podijeljen u tri lota prema pravilima EBRD-a i ja bih s ovog mjesta iskoristio priliku, ne želeći uopšte da remetim i kršim zakon o javnim nabavkama, mislim da trebamo pozvati sve privrednike sa kapacitetima iz Republike Srpske i bilo bi dobro kada bi imali kapacitet da konkurišu i da upravo domaća privreda i domaća privredna društva rade ovaj posao.
1: Iz Elektrokraja

0: 17 je časova i 10 minuta, slušate Mozaik Radija Republike Srpske. Republička uprava za geodetske imovinsko-pravne poslove realizuje niz značajnih aktivnosti, među kojima je i projekat unapređenja geoprostorne infrastrukture i procjene vrijednosti nepokretnosti. Vrijednost projekta je 35,2 miliona evra, a planirani period realizacije 5 godina. O tome šta će uspostavljanje sistema masovne procjene vrijednosti nepokretnosti značiti za građane i kako će se prikupljati podaci na terenu, sa direktorom Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Draganom Stankovićem razgovarala Slavica Brkić.
1: Trenutno se radi na realizaciji projekta unapređenje geoprostorne infrastrukture i procjene vrijednosti nepokretnosti. Riječ je o dodatnom finansiranju. Vrijednost projekta iznosi 35,2 miliona evra. Evo našim slušalcima da možda pojasnite na samom početku o kakvom je zapravo projektu riječ i o njegovom značaju.
2: Prije svega koristim priliku da se zahvalim svim ljudima koji su učestvovali u ovom veoma bitnom, da kažem, i značajnom projektu. Mi smo juče dobili od Svjetske banke da smo postigli efektivnost tog projekta i moram reći da smo

0: U 18:36 predlažem da se malo razdrmamo uz sport i sportsku rubriku i Dalibora Dafinčeva. Dalibor je u studiju. Dalibore, dobroveče.
1: Dobroveče, pozdrav tebi našim slušalcima. Reprezentativka Srbije u boksu Sara Ćirković odbranila je titulu evropske šampionke. Djevojka iz Bratunca koja nastupa za selekciju Srbije na prvenstvu u Sofiji u finalu je savladala Finkinju Kaivo Oje. Sara Ćirković se takmiči u kategoriji do 54 kg, prethodno zlato osvojila je prije 2 godine u Beogradu. Osvajanje zlata čestitali su i brojni zvaničnici iz Republike Srpske. Evo šta je Sara rekla odmah nakon finala.
2: Ponovo sam osvojila evropsko prvenstvo, postala prvakinja Evrope.

istoka od planina sa istoka do oštrih morskih hridina gde stiže svetlost nebeska gde stiže

granica javljaju preko glasnika. Južna plemena ratnička su stigla ispod zidina i sve je više.

0: Srpske.
1: Uslovi kredita ili kažemo, oni su maksimalno povoljni uzevši period, grejs period od 4 godine, rok otplate od 20 godina. EBRD je veoma ozbiljna finansijska institucija i ona ne odobrava kredite ukoliko korisnik kredita nije finansijski potentan.
0: Predsjednik vlade Srpske Savo Minić rekao je da je riječ o jednom od prioritetnih projekata Elektrokrajine, čijom realizacijom će biti ostvarene značajne uštede, ali i stabilnija isporuka električne energije građanima i privredi.
2: Ovo će pojačati u jednom značajnom dijelu upravo ona najkritičnija područja će se raditi, koje je i predviđeno. Mislim da trebamo pozvati sve privrednike sa kapacitetima iz Republike Srpske i bilo bi dobro kada bi imali kapacitet da konkurišu i da upravo domaća privreda i domaća privredna društva rade ovaj posao.
0: Iz Elektrokrajine su na kraju poručili da će se radovi na terenu organizovati tako da potrošači što manje osjete obustave u isporuci električne energije.
3: Nakon skoro 6 godina učenici osnovne škole Nikola Tesla u Derventi danas su ponovo u svojoj školi. Školski objekat oštećen u zemljotresu krajem 2020. godine potpuno je rekonstruisan. Vlada Republike Srpske je rekonstrukciju škole finansirala je sa 7,2 miliona maraka. 880 učenika dobilo je jednu od najmodernijih škola, a Derventa novo zdanje jedne od najstarijih škola koja je na listi zaštićenih spomenika. Opširnije Biljana Đukić.
4: Nakon 6 godina tišine školsko zvono ponovo se oglasilo u Derventskoj osnovnoj školi Nikola Tesla. Rekonstruisano je sve, od temelja do krova. 27 moderno opremljenih učionica, biblioteka, prostor za učenje i produženi boravak, sala. Sve to dočekalo je 880 učenika koji su u prethodnom periodu nastavu pohađali u drugim školama. Oduševljenje ne kriju. Učenici 4. razreda Magdalena Simić i Jovan Drakulić.
5: Jako izgleda lijepo, jedva sam čekala da idemo u školu.
6: Jako sam srećan što ćemo da konačno učimo našu.
4: Sve učionice opremljene su projektorima i pametnim tablama, pa će bolje uslove za rad imati i 133 zaposlena. Učitelj Ljiljana Latinović i direktor osnovne škole Nikola Tesla Ljubiša Đurić.
7: Staro je sve bilo ovde, sada kad pogledam i kad dođem u školu, ja se ne snalazim još uvijek ovde, znači toliko novih stvari.
8: Ovom rekonstrukcijom smo dobili i novi učenički prostor, gdje smo dobili tri učionice produženog boravka za 9 grupa učenika u produženom boravku.
4: Finansijska sredstva za rekonstrukciju objekta u iznosu 5,2 miliona maraka obezvidila je vlada Srpske, kao i dodatna 2 miliona maraka za uređenje fasade i opremanje. Ministar prosvete i kulture u vladi Republike Srpske Borivoje Golubović i predsjednik vlade Savo Minić.
9: Ovo nije jedini objekat u Republici Srpskoj koji je saniran. Takve investicije imamo preko 90, da kažem, objekata, odnosno obrazovnih ustanova širom Republike Srpske.
2: Jedna od najkompletnijih škola, kad kažem najkompletnijih u smislu i najsavremenije opreme, a i u smislu kapaciteta. Ovdje imamo i fiskulturnu salu, i biblioteku, i produženi boravak, i lift za djecu sa posebnim potrebama.
4: Zgrada najveće Derventske osnovne škole je na listi zaštićenih spomenika, zato spoljni izgled nije mijenjan. Gradonačelnik Dervente Igor Žunić.
10: Naš je cilj da kao gradska uprava zajedno sa Ministarstvom prosvjete, sa našom vladom, ovako opremimo sve osnovne i srednje škole u Derventu.
4: U objektu osnovne škole Nikola Tesla nastava je organizovana još davne 1920. godine.
3: Slušate večernje novosti. Iran je danas ponudio da otvori Ormuzski moreuz i nastavi razgovore o nuklearnom programu ako Amerika ukine pomorsku blokadu iranskih luka, odustane od sankcija na prodaju nafte i poštuje prekid vatre koji će obuhvatiti i Liban.
11: Agencija Associated Press navodi da je iranski ministar spoljnih poslova iznio detalje prijedloga na privatnom sastanku održanom na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku.
3: Reprezentativka Srbije u boksu Sara Ćirković odbranila je titulu evropske šampionke. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
12: Reprezentativka Srbije u boksu Sara Ćirković odbranila je titulu evropske šampionke. Djevojka iz Bratunca koja nastupa za selekciju Srbije na prvenstvu u Sofiji u finalu savladala Finkinju Kaivo Oje. Sara Ćirković se takmiči u kategoriji do 54 kg, prethodno zlato je osvojila prije 2 godine u Beogradu. Evo šta je izjavila

0: 20 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Kultura u ogledalu. Knjiga nas čita. Slika nas gleda. Rekreacija u kreaciji. Kultura u ogledalu.
2: Emisiju priprema i vodi Mirjana Grabež.

0: Nakon Beograda, Banja Luke i nekoliko crnogorskih gradova, i u Trebinju je predstavljena izložba Svetinje Sankt Peterburga. Riječ je o fotografijama na platnu koje prikazuju motive dvije monumentalne građevine iz tog slavnog ruskog grada, a pripremio ih je Miodrag Miša Branković. Izložba je otvorena u Muzeju Hercegovine. Momir Milić.
1: Posjetiocima je predstavljeno 26 fotografija čiji su autori poznati ruski fotografi, a koje prikazuju motive iz Isakijevskog sabora i crkve Vaskrsenja Hristovog, dvije monumentalne građevine po kojima je Sankt Peterburg prepoznatljiv. Autor izložbe Miodrag Miša Branković.
2: Ovo je naša projekcija izložbe koja je bila u Beogradu sa blagoslovom patrijarha našeg Porfirija, zatim je bilo u Vršcu, Banja Luci, Podgorici, Pljevljima, Crcegnomi, sada je došla kod vas u Trebinju.
1: Da nam kažete malo o posebnoj ovoj tehnici i načinu izlaganja.
2: Pa ja već skoro 20 kusur godina radim ovo, izložbe po svetu srpskih manastira. Malo pre sam se vratio iz Kanade, gde sam posjetio naše crkve i tamo poklonio. Inače, to je tehnika platno, fotografije na platno i slikarska platno, s time što je to sada digitalizovano, pa se na platno nanosi se posle i to, i onda može dugo da traje. Čak i negdje preko 60-70 godina može, ne znam, vek. A ja već godinama putujem i u Sankt Peterburg, budem gost. Moja izložba srpskih manastira, oni priređuju u Rusiji, a njihove izložbe ja priređujem ovdje u Srbiji, Republici Srpskoj, Crnoj Gori i tako.
1: 30, ako sam dobro shvatio.
2: Pa bilo je negdje oko 54, ali radi transporta smo sveli na 30. Nažalost, iz Hercegnove, moram da kažem, nije došlo 30, nego 26, ali nije potpunilo da ne bude i ova izložba ona kako treba da bude. Inače, ovo su kolege fotografi Sankt Peterburga, koji su to radili, fotografisali nekoliko godina. Da li se tu ima i zimskih motiva, letnih, prolećnih i tako.
1: Znači, to je njihova selekcija?
2: Selekcija je njihova, ja sam samo to uradio na platu. Inače, ono obično ne rade na platu, nego na papiru. Ovo je bilo za njih nekako pravo doživlja da oni to vide.
1: Znači, dugotrajni način?
2: Dugotrajni, jes.
1: Ova izložba uslijedila je kao plod saradnje sa ruskim muzejima nakon što je u Rusiji prikazana izložba sa motivima različitih srpskih svetinja. Ilja Demidov, direktor muzeja Spas na krvi iz Sankt Peterburga, i direktorka muzeja Hercegovine Ivana Grujić.
3: Istorični projekt Svetinje Sankt Peterburga posvećen dvom izvesnišim i krupnim hramom našeg grada, Isakiju i hram Spas na krvi, koji je znakomit s декоративными элементами убранства внутри и снаружи этого храма.
4: Ова изложба посвящена двум наилепшим и наизначенным святыням Санкт-Петербурга, Исаакиевский собор и церква Спас на Крыве. Изложба дает могучность, да будут лепо приказаны нихавы наилепшие страны, убранство внутри и спольный изгляд.
3: Это ответный проект. Первая программа у нас была представлена в Санкт-Петербурге фотография Милдрага Бранковича, которые рассказывали о святыне сербской православной церкви и на территории Сербии, и в других городах. Ну а теперь мы делимся с нашими друзьями, нашими святынями.
4: Ova izložba u stvari je odgovor na jedan projekt, a to je svetinje Srbije koju je predstavio Miodrag Miša Branković. I ta izložba bila posvećena svetinjama Srbije raznih dijelova Srbije. I u stvari prikazana ne samo u Sankt-Peterburgu, a u drugim gradovima Rusi. I sad smo došli da donesem naš lep odgovor na taj gest.
3: В прошлом году в Русском доме Белграда была представлена эта выставка для того, чтобы

0: Жители Белграда могли познакомиться в этом году во время Дней Петербурга в Республике Сербской в Бане Луки представлена была эта же выставка, и теперь мы знакомим жителей города Требино с ней же.
1: Изложба святыни Санкт-Петербурга первый год была приказана у граду Белграду у Русском дому. Прошлой године она была приказана у Сербии, а ове године вече была приказана ова изложба у граду Банја Лука. И сада смо дошли до града Требиње да се упознати ви са нашими святынјама.
0: Приехала эта выставка из Черногории, и затем отправиться вновь по городам Сербии, чтобы как можно больше людей могло познакомиться с этими удивительными храмами Санкт-Петербурга.
1: Изложба сада допутывала из Черной горы, а далее крече опять по Сербии. Имамо цель, да что выше люди упознают прелепи святыни Санкт-Петербурга, у ствари Руси. Господин Демидов говорит, рекал, да имаю намеру да прикажу свугда, где будет направлен леп договор с было коим градом, с было коим музеем Республики Сербской. Спремны смо.
0: Мы бы хотели, чтобы как можно больше городов, как можно больше людей познакомились с ней.
1: Мы смо заинтересованы, да, что выше градов, что выше люди будут упознали се са овом изложбом.
2: А прво да се захвалим на овој части која је указана нашем музеју, да по први пут један руски музеј у ствари госте, иако је автор ових фотографија Миодраг Бранковић, ипак је изложба настала у сарадњи са Кијевским сабором, односно музејем, државним музејем који обухвата две цркве u Petrovgradu. Nama je večeras došao i direktor muzeja, gospodin Ilija Demidov, i drago nam je to da smo mogli da ugostimo. Do saradnje je došlo tako što su se obratili gradskoj upravi Trebinje, a gradska uprava, odnosno odeljenje za kulturu, je normalno povezalo dva muzeja. Ova izložba je gostovala u Muzeju Republike Srpske ove godine i nakon toga je gostovala u Crnoj Gori. Iz Herceg Novog došla je kod nas i mislimo da je ovo velika čast da eto, posle Muzeja Republike Srpske da bude u Trebinju, u Muzeju Hercegovine, a izložba je nesvakidašnja zato što nam otkriva u stvari lepote dva izuzetna pravoslavna, ruska pravoslavna hrama iz Velikog Peterburga, odnosno Petrovgrada, i zbog toga mnogi od nas nisu u prilici da to uživo vide, tako da se nadam će u narednih mjesec dana publika Trebinska i svi oni koji dolaze u Trebinj imati priliku da uživaju u lepotama Petrovgrada i Rusije, odnosno njihovih velikih svetinja kao što su ove dve crkve.
3: Posjetioci Muzeja Hercegovine moći će da pogledaju izložbu u narednih mjesec dana. Otvaranje izložbe realizovano je kao plod saradnje Državnog muzeja i sa Kijevskog sabora, grada Trebinja i Muzeja Hercegovine.

osito mirna čista. Tu komšija još te zajmi, šolju brašna glavu luka, da se gucneš price.

gde se delo sve to prisno, što me još i danas greje. Ko kad vidim modru lastu, gde cvrkuće i